کوئی ہاتھ جوڑ کے جی کہہ دے جم بھی انہوں طلب نہیں کر سکتے، وہ درگاہ وچ مکت ہو جاندے، انہوں دی بندگی دی برکت جمع ہو جاندی۔ شری گرو امرداس مہاراج جی نو سکھاں نے سوال کیتا، گوئندوال صاحب بیٹھے ہیں، کہندے مہاراج تسیں کہندے رہندے ہو نام دی بڑی وڈیائی ہے، جپن والیاں دی صوبہ ہے، نام بندگی دی وڈیائی ہے، مہاراج اتھے تاں دیکھیا مایا والیاں دی بڑی وڈیائی ہے، جنہاں کول پیسہ بہت ہے انہاں دی صوبہ بہت ہے۔ شری گرو امرداس مہاراج نے کہا بھائی پیسے والیاں دی بھی صوبہ ہندی ہے، مایا والیاں دی بھی صوبہ ہندی ہے، پر اے سن لو بے چار ک دن دی ہندی ہے، جدن مر جاندے نے ادن صوبہ ختم ہو جاندی، کئیاں دی صوبہ تاں جیوندیاں جی ختم ہو جاندی ہے۔ ایکو بندے پروار جیوندے نے اجے، میں خود ویکھے انہاں دے فارم وچ انہاں دی کوٹھی وچ 250-250 کوٹھی دلان وچ کرسیاں پئیاں رہندیاں سی، 250-250 کرسیاں کوٹھی وچ، اور سویرے 6 بجے کرسیاں نوکر لا دندے سی، 22 پنڈاں دیاں پنچیتاں کم کراؤن آندیاں سی، کیوں منسٹر صاحب دلی تو آئے چنڈی گڑھوں آئے ہوئے نے، انہیں 2 دن پنڈ رہنے، 22 پنڈاں دیاں پنچیتاں سجرے پہنچ جاندیاں سی، منتری صاحب ساڈا کم ہے، منتری صاحب سانو گرانٹ دے دیو، وہ پورا دلان میں بھریا ویکھیا 250-250 کرسی لوکاں، منتری صاحب اتنا اکٹھ ویکھ کے سویرے ہی میرے کول 22 پنڈا دی پنچایت آ جاندی ہے، اتنا جیوندا رہندے سی، ہفتے چ 2 دن چنڈی گڑھ آنے اور 22 پنڈا دیاں پنچایتاں دے کم ہونے، 250-250 کرسی سویرے 6 بجے بھر جانی لوکاں دی۔ مینوں معاف کرو ساتھ سنگت، بندے جیوندے نے اجے، کرسیاں تے مٹی جم گئی، ایک بندہ بھی انہاں دی کوٹھی نہیں جاندا، صبح ختم ہو گئی، جیوندیاں جی صبح مک جاندی ہے، بندے جیوندے نے، پنچیتاں دی گل چھڈو، ایک بندہ بھی کام کراؤن نہیں کر جا رہا، اس سنسار وچ کئیاں دی صبح جیوندیاں جی مک جاندی ہے، بھگتی کرن والیاں دی صبح جیوندیاں بھی رہندی ہے، شریر کر کے جان تو بعد بھی رہندی ہے، کیوں بندگی دی برکت ہے۔ شری گرو امرداس مہاراج نے بچن کہے، کہندے اس جوکم صوبہ نام کی، نام دی صوبہ رہنی سدا ہی، اس جوکم صوبہ نام کی بن